0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.